0: Daha önce Karmen'den Kompanya Cezire'ye, Rojava'ya, Kürdistan'a, peşti Ravastan'dan'a, Karevan, derketin Hopşan'dan'a, daha önce Endam'ın Kompanya'ya, Lenezi Bajaruk'e, Giriziro, ya Giredayi Derika Hemko, Lideji Briyara Ravastan'dan'a, Karevan, derketin Hopşan'dan'a. Hopşan'dan'a, Rele, tankerin petrole girtin, o agir ve xistin. Peşti entegrasyona Kompanya Cezire'ye, Giredayi, Reberiya Khaser, Dinava devleta Suriye'de kare gelecek endamın ve hatta sekinandı. Ebse Rojed Malbata Girtiyeke Kobaneye binave Mehmet Kode Meha Heftan Yapar de Leser Reya Halebe be tohmeta endamtiya hezen Suriye Demokratik hatı bu girtin kone bendevariye vedane. Dayıka Mehmet dibêje heta ku kurê wê neyê berdan, ev konê xwe ji pêşiya avahiya Rêveberiya Kobanê ranakin. Şeva din dayîk, bira, hevjîn û zarokên Mehmet dibin konê bendewariyê de mabûn û nûbeta edaletê girt.
1: Rebîa Mistafa Berekê, ez diye Hemed, diye Hîsîrî Xwemez, diye Hemedî Xwemez. Azir se çörnel ve dereme, ve zorri kül ve derene. Ad khuzi Muhammed'i mi berdin. O bine hukuti zorri kise menin, ey kurri menin, ey Hamed khana. Az khuzi Muhammed'i mi berdin.
2: Anı din hal ve dere u na tırsın ku dumişka tişek ve şevel ve dere bizar yan dade. Na saat donza u nibi bişeve.
1: Am da tırsın ey, am na tırsın. Am da tırsın zorri me çiçek dumişek ve begre. Tamsili hayvanatak ve begre. Ardın am l'ardena. ولا فرسي مرسي ما نجي ما يجي العرض عشق بنام بس أم تغزن حمد بعد أز في دار النور بحية حمد ببرد أز من ترمان تغرد زادك أز مازل معبدي وأز حكومة رئيس حكومة سوريا رزادك أز غزم حمد ببرد مال خير زاري مبو بو بزاري مبو وبيس جو بيس سبب جوا تقرتن تفسك لسار ها بو برو بتش تكسر كوري بترنا مشرب برا نورن و بناتير ولا از بدار نور حي حمد ببرنات از نور از زين بدار بمر يج حمد بزمر بعد و بقدي زوري هنا ولا زوري دغري كو دغري حتى بكو باب لبي عردي عشق ام بزور انك انا خو سبي خاطري يسري خو حمد خلاص و بنا قلت ولا اسكن ور تشب بيج بيوني از ان سوق اشب رو دغري از بس بر حمد ميج وره بردان تشته که از خدا و دنگی نقص بستن باز بر جاد که بس بردن از صلافی میشه گیان ره و از گیان جر جاد که بس هی سیری من حمدی ببردن
3: نوی من فرمان مصطفی برکه از پاسی قنا حشت کم من بخیر آتن سرچا و مراتن نا ساعت دانزی شوه و گیزوان ساعت دانزی شوه و از او زار برای خو باوی خو و آپان من الورکه نه ام ایرو دروج نه ام ورکنه ام ورکنه چنم چولکه خبر دوام دکن حتا گوبره مته سیان سوزک بره مته یانج بره مته ام کونه خراد گره
2: و حتا نه تو سوز گرتنه کسی که تو سوزیم بردان بره تا دان یا نه
3: والا گفت کدن ریوه بریو کوبانی آتا گلمه علا سوز یعنی سوزک دوامه ساعت نهی شوه دو خبره مده مدیج حتا نه تو خبر ندویمه ام خوش زانون براد گینه
2: ونی حتا کنگل وی دره بردام بکنه هر روز ونی الوربن
3: راست احوال اما هر روز وربنه حتا گو برای ما زندان درد که وی و یعنی سوزه کی یعنی جدی راست نیگ و حتا سوزه کی شاو دنما اما الورکه بنا حتا برای ما تایی
0: هنابره روژاوه کردستان محمد عیسا یه ده انجام بویرا ترافیک یا لحولیر بریندار ببو جیان آخوه جدست ده. لگوری آگهیان محمد عیسا ده انجام بویرا ترافیک یا 26 تباخه ده لحولیر بگرانی بریندار ببو و ای رو جبر برینین خوین گران جیان آخوه جدست ده. ده انجام بویرا ترافیک یا کل تاخا کسنزان یا حولیر ده پیک حاطه بو سه کسان جیان آخوه جدست ده و چارجی بریندار بون. تانشان ایجای مدیار کرده بود که پنابر روژاوه کردستان محمد عیسا لحولیره در انجام بویره که ترافیک در بریندار بود ایراجی جیان آخوش دست دایه. نیچه گهانه ما Eyüp Werti ile Peşya Pezişka Dadveriye Hevleri Agehi Andı'da.
4: بلام کاتم باش دوای اوی روزی بیست و ششی مانگی هاش رو دعوی چی هاتو چوی گوره لا حولیر لا بدیار که دعویش لکه از نظام روی دابو هیو هشت کس بریندار بون تا استا سه لا یعنی او کاتی کسی جانه دزده و هشت کس بریندار بون دول دوای رو داوکا دول بریندار کن لکاتی جاواز دا جانه دزده و که یکی امرو ببناوی محمد عیسی حال نشتمانه چی خلکی روش آوی کردستانه کسب کار که طبعا تر مکان راه تپسشی دادیم توی کاری بکر آوا و من سال بردم پسشی دادیم امید کسب کار که بدونم بوی که بزنم و کاری مرد نکه چه شکر خسی جواز لبری مرد نکه اکری و بعض لوا اکری که به هوی حالی پسشی و بزاری کرد شون که تیروشی محمد بام جورا بود لاخس خانه چی حکومی شاری حاولیر چهارسری ورگ

0: Berbelin kırına bahaye mazote c 525 liriyan jibu 12,000 liriyan kireya hatun çöne j bilin bir.
1: Kire bahabı izberna çiğ bahabı mazot kire bahar kire. Ali abi abi abi daha da fazla ser mazote 525 varaka ne çatı 12,000 liriyan. Gelekati ise abi. Ana mazot basi 1,000-5,000 liriyan makbul.
2: Da mazote j 525 lira in Suri seri litre gibi dahat dan me anha buyi 12,000 sad varaki seri litre ve bandor kır ser hamet işti.
3: Şifre hata hasa ya kam şlo mu? Millet gazın kış bu kire kire bu habi mazot litre mazot 12,000 ay. O hasran amla ne? O muvatın pere muvatın kış pere on amla Suri. Am danış tüccar şifaya o kışman o adıkarın litre 13 ve 14 jinaje. Ecbari krebab.
0: Hunaka le kulinan ya girtiyen Daesh'e kuji Suriye berbe Irak'ı ve hatıbu ve guhestin davi buye. Cevata bilint ha dadeya Irak'ı ragan, şeje girtiyan tavanin kuştin u revendina ezdiyan pekanini. Her vaha Amerikiyek, Finlandiyek u şeş Irak'ı hatine berdan u 457 girtiyen Suriye begunah bune. Lali Ekhwe ve Khalid Şuani, Vezir-i Dadi-i Irak'ı diyar kir, 3000 girtik u xelke Suriye'ne jivolatin van re ten ve guhestin u got, her girtiyek jih le Irak'ı tavan pekani be nayeşand.
4: Pişti heft mahan civata bilintiya Dadi-i Irak'ı, ona gali kurinan de duseya, girtiyen ve guhesti jih Suriye bu Irak'ı tamam kir. De kona gaduam da her girtiyek le guri duseya ve jibu dadgehe تشاندن روجا بستودوي چليا اي سالو دي شري نفبره هسدو كومن چكدارين سربي دمشقي بوري غريكرن جي رافينا غيرتي الناف غيرتي خانين جير دا سلاطة هسدي جي عراقي هاتن وقواستن دي هما بستو چار روجان دو بچندين كاروانان 5704 غيرتي وبرانياوان چكدارين داعشبون هاتن وقواستنو جواتا بلنت يا دادي جي هيفا صباتي لي كولين دي جلوان دي سبيكر بو جواتا بلنت يا دادي دي داخوينه كدا داوي هاتنا قناغا لي كولينان راقه هندو اشكره كر دي لي كولينو كومكرنا بالغهنامايان دا ديار بويا هجمارا سر كردو چكدارن مترسيدار دنافوان دا هبوينة كو پوستن بلنت دناف داعش دا هبون جواتا دادي يا عراقي ديار كر شج جرتيان تاوانن کشتن رواندنو سباکرنا ازدیان پیک آنینه. اروها دل کلینان دا هنک جی حالتان چه تاوانک لسروان نهاتی ازباد کرن. جوان جی امریکیک فلندیکو هفت عراقی هاتنا بردان. اروها 457 گرتین سوری جی بگنه در چونو تدبیرن یاسایی بو ازاد کرنوان بردامن.
5: سجنا اغلبهم مدانين بالإرهاب لمشاركتهم مع تنظيمات الإرهابية.
4: لآلي إخوة وزير داتي عراقي خالد شواني راقهان دمي ورقرتنا. قرتيان دا يكجي مرجن وان بابندبونا ولاتان بو بورقرتنا قرتيان بشتي داويهاتنا وكولينان. قجي 3000 جي قرتيان كو خلق سوريانا دهينا وقواستن بو ولاتي وان. لهر قرتيك لسر آخ عراقي تاوان كربا نايا رادس كرنو دي گرتيگه هن عراقه دا دمينه پشتی تمام بونا قناغا لکولینان هر گرتيگ ببالگهنامو دوسه انوی تي شاندن جبوی دادگه ها کا تایبت لگوری یاسه ان عراقه تي دادگهی کرن
0: لحریما کردستان ایدی پنابرین روجاوا و سوریه جبر کمبونا علیکارین رخصنان گلگ زحمتیان دکشینن و بتایبتی دالیه آبوری در روش پنابران نباشه. پنابران بانگ لرخصنین گریدای نتوین یک بایی کرکو علی کاریان وکه بره پیشکشی وان بکن دا که باره سرمله وان کم ببه.
6: پنابران سوریه یه جی پشتی هلوشین رسلات بشار اسد و لهر درا که اولین زحمتیان دکشینن حتی الولات اوروپای جی. لهرم کردستان بسد هزاران جو پنابران سوریه یه روجوای کردستان هنه لگوری دسته آماران احرم کردستان دسدو 56,000 و 715 پنابرن سوریهی لحرم کردستان دمینن. اف کامپا در شکران احولی ریا. در دور 12,000 جو پنابرن سوریهی و روجاوی کردستان دوی کامپی دمینن

0: من لگال زور بر رز کاغنی کیتام کاغنی کیتام کاتو باش
1: چونی قربانی
0: باشی ترکیه چون ابینی
2: ایزناچالنا یا پریخل ف ترکیه شتابی سمتریت
3: دمکا آمازما گشتی کم بو ترکیه لگال خیزانه کم آشنا بونم به ایره لرگی سیرکدنی دراما فلی مکانه او بو شوینم میجو یکانی ترکیه زو سرنز راکیش مونلم براستی زور تایبت بون خلقی ترکیه میوان دوست نو زور باشن و ترکیه ولاتی گیفرانه تویی و پابندی کلتورو نریتکانی خویانن لم پارکه امشی لبچوکان زور جوانن کات یک دین لیم رو وکانو دستیان لیده دیت و زور پیان خوش و نترسن
0: بعام شارکه خوشه گراوی بناو گرکه کانیتو
4: Это очень атмосферный и старинный город.
3: Шарики зиндуа. Вам межуй киконі хе. Вакашакаши зор зор хоша. Амаш дабета хокари ойм ровакан серданием шарапкан.
4: Очень подвижный город. Здесь постоянно что-то происходит.
3: Ам паркашоники каравала хо джумузолики зори хе. Барасти амаш тихи сэнзракеша бо эма.
4: Очень интересно.
0: Русия хош тэра лера, ваня?
4: Для меня, в первую очередь, на
3: первом... Бомен Русия джуантре лэхаму улатек. Бас шари Истанбул, дуам джуантрин шуэна лаймен. Барасти тайбэта.
4: Поразителен, просто необыкновенен.